asase ya yete su e wo wura na ba ma ya me kan ho asemi wase ye fra me mia na mia na nyanko a o ti asada o se me na nyame a me nim ne ma chi obi a enka no ho na tra se o ye pra ko pa nyanko Sanya mi na mi dinu ho dance ya tra o sa sa wo do ho to so na sa wo do wura san mu a o mu wadi mu ase o mu wadi mu ase o mu no da